0: žánru rozprávka. Sklenené srdce je rozprávkou. Prečo práve rozprávky?
1: Vlastne tento žáner mi tak ako nejako osobne bytostne sedí. Hej? Hoci možno povahol som aj na komédie, niekedy aj tragédiu viem spraviť doma. Ale viete, tá rozprávka pre mňa je sen, hlavne tým, že pracujem v literárnom dramatickom odbore, kde pracujeme napríklad s rekvizitou, kde pracujeme s nejakými výtvarnými prvkami. Mm-hmm. A mne tie farby, tvary, stolička, kladivo, a neviem čo, metla, keď to vlastne pospájame, tak môže z toho skutočne vzniknúť ako veľmi pekné dielo. Lebo zaprvé, inak to robíme z finančných dôvodov, lebo žiadna Zuška, žiadny riaditeľ, riaditeľka vám nedá teraz, ja neviem, 3000 a správ s deťmi poriadnu hru. Hej? My väčšinou robíme veci svojpomocne. Takže čo kto odloží, alebo čo neostane napríklad po malých deťoch, tak ja to obleknem napríklad do malých postavičiek a mám bábky. Mm-hmm. Hej? Mám oblečenie, dám, napchám to nejakou vatou, napchám to nejakým starým závesom.
0: Takže a spravím to.
1: Realizujem proste ako môžeme, mm-hmm. ale my sa hráme. My to, že na dramatickú nebo hra je prirodzená dieťaču. A hra je vlastne takým prvkom na, aj pri učení. A deti sa proste jednoducho, žiaci moji sa neučia len majú nejaké informácie z matematiky, slovenčiny a tak ďalej, ale tú tému si môžu dokonca bytostne chytiť. Mm-hmm. Ak majú smutok, tak vieme cez bábku, cez plastovú bábiku spraviť smutného žiaka. Mm-hmm. A vieme pochopiť potom, prečo to tak je.
0: Áno. Tak veľmi pekné. Dobre, poďme sa dostať k tomu, že vy píšete aj scenár, samozrejme. Už 20 rokov. Tak poďme k rozprávke Sklenené srdce. Čo bolo inšpiráciou k tejto rozprávke?
1: Inšpiráciou bolo práve hra, ktorá vznikla pred 7 rokmi a mala názov Poklad. Jednoducho bolo to taký ten klasický rozprávkový námet o chamtivej richtárke, ktorá jednoducho bola tak chamtivá, že skončila na svätého Jána v skale zavretá. Hej, mala to trošku také poeticko-baladický charakter, ale tým, že sme ako nevedeli vytvoriť skálu, ktorá sa zatvorí, hej, na to nemáme proste dostatok a väčšinou to robí buď Barandov alebo Koliba. Barandov ako v Českej republike, v Prahe. Štúdium filmové, takže sme museli myslieť trošku inak. Ale to bol taký jednoduchý námet o 4 dievčatách, ktoré teraz sú už na vysokej škole. A mne to prišlo také veľmi zaujímavé. Tak jednoducho ja som si to čítal ďalej s nejakým odstupom času. A mne vlastne začala vynárať vlastne jedna postava, druhá postava, tretia. A ten príbeh sa akoby začal nabalovať, jak snehová gula.
0: Áno. Dobre, ešte posledná otázka v tomto prvom bloku a potom už pôjdeme k tej samotnej realizácii. Sklenené srdce zrejme je, alebo metafora. Chce byť metaforou.
1: Áno, je to presne. Metafora tak na nám človeka, to. Ktorý jednoducho je krehký. Mňa vlastne mm-hmm. jednoducho, možno taká banálna situácia, ale čistil som si zuby a...
0: Vypadol vám zub?
1: Nie. Videl som svoj odraz v zrkadle. Mm-hmm. A ja som si hovoril však... To som ja. A vlastne ja som nevidel, nemám seba, samozrejme, ako odraz, ale bytosť s nejakým príbehom, s nejakým charakterom, s nejakou minulosťou, s dobrým aj
0: zlým,
1: so zlým skúsenosťami. A mne to vtedy práve napadlo tento název. Ono povodne to malo byť Tajomstvo zlatej rúže. Lebo vlastne celé sa to odohráva o tom, že kto získa zlatou rúži, tak môže vlastne akoby panovať nad druhým. Taký symbol moci.
0: Áno.
1: Lenže tú zlatou rúži sa nedostane len ten, kto má čistý úmysel.
0: Mm-hmm.
1: A toto práve...
0: Tam sa to začína zamotávať.
1: A práve táto myšlienka sa mi spojila s tým môjim odrazom v zrkadle.
0: Mm-hmm.
1: A ja som vlastne videl cez to sklo seba, tak som si povedal, že sklenené srdce, lebo predsa srdce človeka je krehké. Veľmi jednoducho vieme sa dostať do hriechu, ani nevieme ako. Takže je to vlastne taká metafora na ľudskú bytosť a na ľudské charaktery. Lebo skutočne

0: sme ľudia krehkí, plní všeho.
1: Všeho. Áno, presne tak. Všetkého a my budeme pokračovať o chvíľku v tejto rozprávke aj so samotnou realizáciou. Takže, milí televízni diváci, otáčam sa teraz ešte na vás, že môžete nasledujúci videoklip využiť práve na to, aby ste nám poslali, aké stretnutia vás v lete čakajú, alebo kde sa chystáte odpočívať, spočinúť trošku, aby odýchla aj naša duša, ale aj naše telo.

Milí televízni diváci, my v našej poslednej dome naživo vysielanej pred letom pokračujeme ďalej druhým blokom. Ruka k ruke je našou hlavnou témou, ale ešte vám pripomeniem, že aj vy sa nám môžete ozývať do štúdia, keďže ideme naživo a povedať nám, alebo podeliť sa s nami o to, čo plánujete vy cez leto, aké stretnutia vás čakajú, alebo akým spôsobom budete odpočívať. 0917 720 928.

0: alebo mail duma@tvlux.sk. Tieto ceny, ktoré vidíte, verím, že na svojich televíznych obrazovkách môžu byť aj vaše. No a my v našej rozprávke Sklenené srdce a o tom, ako sa pridala postupne ruka k ruke, v tejto téme pokračujeme ďalej. Libor Hanzalík tu s nami je a zostal a pridala sa k nám aj pani herečka Mária Bokorová. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: No a taktiež veľmi dôležitý článok, pán starosta Anton Stanko, starosta obce Veľký Klíž.
2: Vítajte. Príjemný dobrý večer, prajem.
0: Príjemný dobrý večer. Ja som pred reláciou hovorila taký zaujímavý názov, Veľký Klíž, jedno písmenko a už by to bol kríž, také veľmi symbolické. Takže sa tešíme, že aj vy ste prišli a že sa ďalej budeme rozprávať o tom, ako sa tá ruka k ruke postupne pridávali a ako sa prešlo od slov k činom.
3: Keď som mal hotový scenár, samozrejme nemal som ani cent.
0: Peniaze
3: som nemal. No? A všetkým som hovoril, že idem točiť do rozprávku a ty si jednoducho ťukali na hlavu. Ale tým, že som bol asi rok predtým v obci Veľký Klíž, kde je taká rarita v tej obci, že je tam taký malý skanzem, kde istý pán Gabriel Rehák postavil domčeky z 19. storočí, to vyzerá. Mm. Ale tie domčeky sú asi tak 30 rokov staré. Ale on to skutočne architektonicky vyzerá, ako by mali už cez 100 rokov. Mm. A ja som vtedy si povedal, že fú, výborne, to by bolo úžasné miesto, rovno na rozprávku, ako by to postavil ateliér. A jednoducho, keď som mal ten scenár, napísal som pánu Rehákovi, kto som, čo som, či by bol ochotný nás tam nejako pustiť. Tak sme si dali, sadli sme si a že áno. A keď som teda mal hotové, lebo už sme sa dohodli na tom mieste, tak som si rekam, skúsim osloviť pána starostu, možno by mi aj obec mala v tomto pomôcť. Tak som to, podobný mail napísal pánu starostovi.
0: Vy ste sa to vtedy nepoznali?
3: Nie, vôbec, vôbec. A on mi asi 4 dní na to zavolal, že pán Hanzelík, musíme sa my dvaja stretnúť. A stretli sme sa.
0: Tak, pán starosta, ako to bolo z vašej strany? Prečo vás oslovil tento mail? Prečo ste cítili také vnútorné možno nutkanie pomôcť?
2: Viete, človek má nejaké gény v sebe a jednoducho mojou vlastnosťou je snažiť sa vždycky vyhovieť.
0: A nemá každý takú vlastnosť.
2: Nechválim sa, možno som to trošku aj prehnal, ale jednoducho oslovilo ma to, lebo trošku, keď sa do histórie vrátim, že naša obec má bohatú históriu. Vráti sa len tým prezentom, je tam vyobrazený kostolík svätého Michala, ktorý má 900 rokov. Z toho dendrochronolického výskumu sa podľa dreva zistilo, že sa ťažilo to drevo na ten kostolík roku 1125-1126, proste v tej sezóne.
0: Takže prepáčte, to je na tej šálke? Alebo
2: aj
0: to
2: na
0: dole?
2: Šálke, aj ten.
0: Aj na obraze? Tak poprosíme detailiky a vy pokojne rozprávajte.
2: A potom druhá vec ma tak pohla, že my už v obci vydávame, bolo tam aj benediktínske opatstvo, ktoré samozrejme sú len zvyšky, alebo ukryté základy. A ďalšia vec, čo ma aj tak pohľa, že už 31. rok vydávame mesačník v obci. 31 rokov mesačník vo formáte A4, kde má 6 strán, niekedy musíme pridať a vianočné dokonca vo farbe. A tým sme tých ľudí aj namotivovali, že tým mesačníkom jednoducho prezentujeme, chválime, pozbudzujeme, informujeme. A keď mi Libor dal túto ponuku, že potrebuje aj hercov, tak s týmto u nás nebol problém. Máme ženský, máme mužský, spevokol, nie je veľké, ale tak 10-12 členné. A potom máme taký, hovoríme im, že naturistickí herci, ktorí robia pochovanie basy a také tie tradičné.
0: Áno.
2: Takže tí ľudia sa aj pýtali, že hneď, akú osobu, ako ma môže obsadiť. Takže nebol problém s týmto.
0: Že chceli ísť do toho.
2: Chceli tí ľudia do toho.
0: Takže takto, s takým spôsobom ste pomohli vy. A určite, keď sme sa rozprávali o tom, vy ste spomínali aj to, že celé to natáčanie začalo už počas korony. Tak vieme, že to boli ťažké časy a určite sa nezaobišli aj bez prekážok.
3: Tie prekážky teda neboli nejaké výrazné, ale spíš tie prekážky, keď už bola realizácia projektu, tak ja som mal samozrejme ako v hlave vymyslené, že bude pršať. Ale ono v tom momente 40 dní bolo
0: teplo.
3: Takže sme jednoducho prepisoval sa scenár

0: jak sa hovorí, že za pochodu, že ako teda, keď sme videli, že dneska fešať nebude, tak sme museli prekopať celú scénu tak, aby bolo teda všetko na slnečné, počasie nachystané, takže nejaké dážburky, to sme si teda akože odmysleli, ale ja som si potom povedal, že predsa...
1: Vás to nezastaví.
0: Nie.
1: Áno.
0: A nikoho to nezastavilo, nikoho vôbec. Ani hercov, lebo oni sa, ale iba herci sa potili. Ale potom som sa aj ja.
1: A dobre, že spomínate hercov, pretože tu máme Máriu herečku, tak môžete prispieť tiež svojou troškou a porozprávať nám, akú postavu ste stvárnili a ako ste sa v nej cítili.
2: Keď mi Libor zavolal, že počúvaj, Jamborka, mám pre teba úlohu. A písal som ju tak pre teba, lebo on mi vždy, keď sme spolu spolupracovali, písal úlohy na mieru. Nakoľko sme s Liborom vlastne spolupracovali už počas študentských čias v Bratislave v Univerzitnom pastoračnom centre. No a tak ja som sa veľmi potešila. Bolo to pre mňa také, že neblázni, hovor, ja som zvedavá, chcem.
3: Hovor.
2: A vlastne idem do toho. Ani neviem, čo budem hrať, ale idem do toho. A vlastne tak som sa potom so scenárom dozvedela, že budem hrať moju obľúbenú zápornú postavu. A teda
1: premohli ste sa trošku.
2: A viete čo, nie, ja mám veľmi, práve že ja mám veľmi rada hranie záporných postav, pretože tam máte o mnoho širšie možnosti na realizáciu celého toho hereckého portfólia viac ako možno pri tých práve dobrých postavách, že tie sú proste dobré, ale s tými zlými sa dá všelijako fajnovo pracovať. A tak ja som si sa dozvedela, že budem hrať richtárku, veľmi zlú, zákernú a chamtivú richtárku Henrietu Údržbárovú, ktorá vlastne sa bude snažiť dostať ku zlatej ruži, aby teda bola bohatšia ako bohatšejšia a najmocnejšia na svete.
1: Áno, my tam vidíme už nejaké fotografie. Verím, že ich vidíte. Môžeme okomentovať možno. Tam sa zrejme asi točilo.
4: Áno, to je...
2: Ten trh sa to... Nie? To sa robil
4: to
2: ten
4: je,
2: trh?
4: Či? Napríklad, to som ja, lebo som si v tom aj trošku zahral. Lebo tým, že nás boli, keď potrebovali sme hercov, tak nie vždycky každý mohol. A hlavne vojaci nebo policajti.
1: Ale my tam vidíme aj seniora.
4: Áno, je to pán.
1: Zapracovali.
4: Je to pán... No, Tomko, môžeš hovoriť? Ano, ty ho poznáš lepšie.
5: To je Stanko Jančovič, ktorý to je jeho záprach, takže to, aj jeho sme angažovali, je to z vedľajšej obci Sklatovej, ale takisto sme tam mali aj takú ľudovú muziku, basa, husle, harmonika, ktorá nám doprevádzala proste potom tú konečnú oslavu, akoby tú svadbu.
1: Áno, ako tu máme ďalšiu popravo. Situáciu.
4: To je poprava. Mm-hmm.
1: Dúfam, že nikto nezomrel z skutočnosti.
4: Nie, nikto nezomrel, lebo celá ten čas mal... Lebo ten scénar bol tak napísaný, že ako náhle mal kat spraviť, že sek, tak vždy do toho prerušil túto situáciu iná postava.
1: Jaj, aha, lebo som aj piesen sme mali Nezomriem, takže...
4: A tady máme, že sa stretli... už máme, tá posledná fotka bola no. To, že sa stretli začarovaní dedinčania a vlastne prezreli. Že kúzlo sa zlomilo a oni všetci sa zrazu ožili a už boli sami sebou.
1: Jaj.
4: Bo keď boli očarení, tak boli také bábky na hrane a stávali sa akým nástrojom. To, čo proste chcela tak zlá kráľovna Horomóra, tak oni jej robili.
1: Áno. Spomenuli sme si, ako pomohol pán starosta. A takisto o herectve sme sa porozprávali. A veľmi dôležitá zložka je to, čo máme my aj tu v štúdiu, a to sú kamery. Takže ako ste sa ku kamere dostali?
0: Tak áno, film to je viac technická práca ako divadlo. A ten kamerán bol veľmi také ťažšie a dlhšie hľadanie, ale našiel som istého Martina Rosu, ktorý je kamerán TV Lux, pracuje v Bratislave. On je Stopolčan. Takže
1: aha,
0: tým,
1: takže
0: že
1: ste sa poznali.
0: Sme sa spoznali trošku,
1: áno.
0: Aj sme si ako napísali a on mal práve vtedy ako, že aj chuť to robiť, lebo je niečo iné robiť prenos kamery, ako točiť nejaké videá nebo scény priamo niekde v teréne. A on vlastne na to kývol a dali sme si ako ruku v ruke. Lebo náš tím bol proste trojčlený. He. Jeden chalan robil zvuk, lebo jeho brat mal tú techniku zvukovú. Tento Martin nám robil kameru a ja som teda robil toho režisera.
1: Ja verím, že dnešnou reláciou inšpirujeme aj ďalšie farnosti, alebo teda dedinky. Nič špeciálne veľké. A vidíte, milí televízni diváci, ako sa dá priložiť ruku k dielu a vytvoriť napríklad takúto rozprávku. Áno, pardon, Mária.
2: Ja vám ešte poviem, že to bolo úplne úžasné, keď sme prišli.

0: Žilina do Klíža, tak vlastne som sa tam cítila, ako by som prišla do svojej rodnej obce, pretože dievčatá v kultúráku boli nachystané so všetkým, s občerstvením, s kostýmami, so všetkým, s rekvizitami a to bolo neskutočné prijatie. Sme tam vlastne pocítili všetci, ktorí sme boli či už herci, alebo aj taký náš ten podporný tím a bolo to neskutočné a za to doteraz spomíname vlastne aj s mojim manželom, ktorý tiež sa vlastne troška pomáhal. No a je to také, že stále si tak popod chvíľu spomeniem, že ako nám vlastne bolo dobre na Klíži.
1: Nedá sa všetkých spomenúť, ale keď Marinka povedala tých rekvizitárov, tak skutočne pani Herminka s pani Lidkou, oni z večera do rana šili kostýmy a proste opravovali a hľadali námety podľa scenára. Takže,
2: no kostýmy sú tiež.
1: Nech mi ostatní prepáčia, že tie dve som menoval, áno. Ale skutočne veľká vďaka všetkým, ktorí sa do tejto rozprávky zapojili.
3: Áno, všeobecne bolo 50 ľudí tam zapojených.
2: Úžasné. Máme posledné minútky, takže otázka na vás. Ako vnímate to posolstvo tej pomoci a silu spoločenstva? Aké ste zažili pri tvorbe tejto rozprávky? Možno môže každý sám za seba v krátkosti povedať.
4: Mňa to od prvej chvíle tak nadchlo, že som len mal otvorené ústa a keď som povedal nejakú prosbu, tak nikdy nebol problém. A pre mňa vlastne pre mňa to všetko znamenalo jedno veľké priateľstvo, ktoré, ako ja verím, že nad tým stal Boh, lebo som sa predtým 3 roky za to modlil, aby niečo také mohlo vzniknúť. A skutočne po tých 3 rokoch začala tá realizácia a akoby všetko šlo ľahko, nič nedrelo a všetci boli otvorená náruč a prijali ma tam ako jednoho vlastného. Ako hovorila tady Majka, že skutočne jeden, ako, jak domov.
2: Áno, Mária.
0: Ja som veľmi vďačná za priateľstva, ktoré vtedy s ním vznikli, lebo vlastne mládež, ktorú sme natáčali, to boli neskutočne krásni ľudia a ja doteraz som s nimi ako viac menej v kontakte a veľmi sa teším z každého ich úspechu, keď ich vidím na sociálnych sieťach, lebo nie sme si až tak žiaľ blízky, ale veľmi sa z nich teším a vlastne stále spomíname si aj na pána starostu a na jeho manželku, ktorí nás privítali u nich doma a celkovo proste sme získali extrémne množstvo priateľov takto.
2: Áno, ďakujeme pekne, pán starosta.
1: Ja môžem povedať, že som hrdý na tých mojich spoluobčanov a je to taká vzorka v tejto dobe, keď sa ľudia uzatvárajú, nevedia komunikovať medzi sebou. A to celé dianie, ja som bol trošku tak od veci aj pri tých starostovských povinnostiach, keď bolo treba, ja neviem, nás nasvetliť na javisku v kultúrnom dome za oponou, proste obraz alebo také, tak to som technicky pomohol, ale potom jednoducho ešte ako prekvapilo ma, že ma pán Libor menoval produkčným.
3: Áno.
1: A ja som nevedel, ani teraz neviem, čo to je, ale som to potom pochopil.
2: Tak ale boli ste produkční.
3: V istom mysle áno, pán starosta bol produkčný, keď bol taký vtip, že keď sa pýtala, že kto je produkčný, tak ja som na to odpovedal, to je ten, čo zháňa peniaze. Lebo pán starosta bol jeden z tých, čo finančne podporili tento celý projekt.
2: Takže to je tiež veľmi dôležité. Ja vám ďakujem veľmi pekne za túto vašu myšlienku, ktorú ste priniesli, že ste nám povedali, ako postupovať teda od slov k činom, že predtým sú 3 roky modlitby, takže môžeme veselo začať. Ďakujem krásne, ďakujeme. Pozdravujeme.
3: Ďakujeme.
2: A aj za dary, ktoré ste priniesli, milí televízni diváci, my pokračujeme ďalej.

0: Príjemný dobrý večer. Tak ministranti, sledujte nás, pretože vás ideme pozvať na výnimočné stretnutie ministrantov s názvom Mike, ktoré sa uskutoční, nepôjdete do Košic, ale do Prešova. A ja vítam medzi nami Viktora Pecera, Dominika Olejníka a Mateja Hejnusa. Vítajte.
1: Pekný večer.
0: Všetci sú ministranti, či už bývali alebo aktuálni. Dobre
1: je
0: hovorím?
1: Je to tak, presne.
0: Áno,
1: tak.
0: Je to tak. Tak poďme povedať o tom Majku. Prečo práve Mike a aká je ústredná myšlienka tohto stretnutia?
1: Taktiež prajem dobrý večer divákom. Ja som si doniesol aj vizuálnu pomôcku.
0: Čo to len môže
1: lebo
0: byť?
1: Lebo mnohí už tak máme možno zafixované, že ten Mike to je stretnutie ministrantov, ministranti Košice, čiže ministranti Košickej arcidiecézy. Mm-hmm. Ale druhý taký význam je, že Mike je aj postavička. To je taký náš ministranský kamarát, mm-hmm. ktorého budú môcť ministranti vyhrať cez víkend v sobotu. Čiže aj taká myšlienka za tým je, že ja som tak sa zamýšľal, keď sme tu čakali na túto reláciu, že ako to spojiť s tým ruka v ruke. Tak ano? Vlastne aj ministranti sú tak ruka v ruke s kňazom vo farnosti, ale aj tak ruka v ruke v rámci cirkvi, lebo ako cirkev sme spoločenstvo a je to o vzťahoch. Čiže aj celá sobota bude o vzťahoch medzi chlapcami a myslím, že chlapci to aj tak potrebujú sa stretnúť. Viete, keď na tej dedinke alebo aj v meste, vo farnosti možno sú dvaja ministranti, ale teraz zrazu v sobotu budú môcť zažiť spoločenstvo 200, 300, možno aj 500 ministrantov, kde to naberie taký pre nich nový zmysel, tá služba pri oltári. Čiže aj o tom to je.
0: Viktor, vy ste veľmi pekne prepojili všetko, akože dávam jednotku zatiaľ. A otáčam sa teraz na chlapcov, na Dominika a Mateja. Čo si myslíte, prečo je také dôležité sa stretávať, aby sa ministranti stretávali a prečo vy sa vôbec chystáte?
2: Tak ja si myslím, že v dnešnej dobe, keď dochádza k takému, hlavne u mladých, k takému odklonu od viery, tak je veľmi dôležité, aby mladí ľudia, mladí chlapci, hlavne ako ministranti, mali nejaké vzory, ktoré sú hodné nasledovania. No a takisto také prostredie.

prostredie a spoločenstvo, ako Viktor už spomínal, ktoré je ochotné prijať, ktoré je ochotné povzbudiť a podporiť. No a práve Mike je jedno z tých stretnutí, kde mladí môžu nájsť nejaké také zázemie, hlavne teda chlapci ministranti, s tým, že môžeme vnímať tie kamarátstva, jak sa to celé tak zoceľuje. A je to veľmi také pekné vidieť, ako tí ministranti